0: רק להיטים, ברדיו כל רגע.
1: היי, I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.